0: يوم الغاني ومك أجيك لكو بينغ أخبطة Indigenous People Day وانكو تا نوتم ماني ويتالخني تكيت الخاني تاونا بلاستا واني خوا أنو مك أخوك نالوجي وميوخت كتاغالخونا Kanik jang sao nanik na pikcharin. Kanik kalang mi ilini. Makut aklo haput. Huang kuta yukuni. Makci dulu ta hopitom ta. Tamana. Agut kcharluku ayat ayakcharluku. Makut atu tuk. Kehmi, nak sistem ni, nak cakar lagi cat biar gait mai, kuantuk, kuani kua unomek, pikcakar lagi ni cat kaki cut, toy. Kah pakluhi kani nak sihkan iwi tawakan rilama, kelengkat kubian kasu cair kam tuhuta, ikai toy, illet, amskwa awai akwa wak, kenamku, capluh tuhungak mani, toy, tuh kak amskat. Nek luku kana ni tawam jali wit tawi mengenakunun nini atu kakulu kih akut keh pak pisbuk cais kam duta tamak jali awurah kakanka uyuh tak cah luki huang kutahwa angut mulreni makut tulak luki piyahat atu tuk put apa put si kayok suki nek tak cari lagi pilreni kenuh tak lorak lagi suruk lagi atu tu yunak cari lagi tuk lagi atu rak kau suki prek lagi atun ayu kakameng jam kedoi utut reni nakakamak tingrunak katuk sa imna tukay na ulunik doi pa kami jaiskamun mawat paksuki pilreni tingrunay rutlak tut ikang siya kiliting su pa kamang imumka jasiwik su tingwa kwasu Tak kau tak tunggu tiga suku pek tunggu kita kini, aku awani angulu kipis put, angayo kaput, tungaya putu, muris kah tak suki kopilas hukum ta, jateng sakit hunritait. Tama ko tutoy ang ayok ang tatiyong aniso bilhat makutsukong wait ayalhat kinukungak suteng maitoy matum na sini makutsunasuna iskutay kilistat iskakngata sukituk tiyo tapot atotin sikhtugot taumak makutwa aklubut hongkuta atukulugi pikput totintoy kamagak taksuti pilakum tiki kitwakluni kwatin piyakak season narit ikuklitakan atukulugi katanasit ikuklitakan asamun season namun ekrita amai uksoh pek a nek nek nun jumik jumik luta piarak put a makun kakaki nek a lukho ya nek manihina nek a san kritjali jir toten makuta a tamai tamakunik kamakhtiarak put атой матн лаан отот най кулутнга хукутиут а той иллайни хонку таппи хунгалу тахоппиллерани а чоккарлу тахонгутник ам анагарулуни ам чали манна пиарак маттум хаммай наллини Aqimuqtniklu naqqaq naqqaq pknata pingam ta ayagashut put makutta a naqqaqanik makun nerilleraaru nerichtut taqwam a akit aki kun ma khun pingengeluta a uqqaqto yakin qaqluni kaminer qaqtoten mai a akuna khakin a permanent one tam una ngutput tamai tama kunun atuluku pinakh kukut a khall makunun lu ayagassut kam nun a knife luku a apkitne khotn kitwakhluni down payment Raya kini keluku akil cecah keluni piarak. Makutun akiwi tat ho makut kisu teng mai pilrit bankan kepitu keput. Tama gunek nampak keluni pilrani akneru teng ketut. Ilat keluni toy so much percentage tau na nampak keluku pisput interest tak keluni atau mudah tak kau keluni tak ken akil aku pikirkan hat Jilam ta akili jikakluni pikcahal ren taman tamai cali aduk mai. Ake nagakan tikoh kau takluku. Kemenun tohkan ikpak tu luku pinginak kenaku. Takwam ciunguru luku. Umyong chaut kluku ciunguru luku ayak luku akilit kcahalreni kholkamak cikcahaluni pilreni toi tau khuntau na pengka katu huyuk ngauk aki hak una kluku pikput kamagah tak kluku pikcahalreni atuh peknaku makutoy akilitak ket Pekhaaluki Ataun tuh kemang kau tak cukup dot nak cara lagi amlkinat tuh apkit nak lu ikhnak lu ni ilat nak lu ni kai sun tuh pilah tadi kalau mi pilah sih tuh sasakumi dot tuh Atuhuluku manna Pichikhiyaka kakapayaran rilam tukhangkutak Nasimmini pilgani Matin kuy muriksa kutto kanani Isim channeni akkoht e ensi rulat hanikanna Akanuh pakh knaku down a kibusuvik nasunakeluku post office auluni supilashani. Kwani yakakini una First National Bank ayakhinilhuk. Ashakoktoi pisha abhtuchiga takaum yaknilam kutagam. Down a toy pika hashuk mani. Mayam Shrid, a Global, Wells Fargo, Downs the First National Luxury Town, Taugatu, Lunitam, Maitamakut, Kamakfit, Totten Toya Toyukungaluni, Janktoi, Ikayut mo yak sunihtoy umyong chaut klukupikum tu. Achak marisi yasakahput unapiluku. Makunun totin. Kung kutako ikayut kaknriskum tun aturaluki akit perkam tki chukkauk. Ikhliyaktus hak akim. Kamang kaham chukam knang tuk. Tau mga akutam khotan kan kalas hulrita kalahot sin kakwi tangbao kakarak kamanun kwas ato-ato kakamanun tau na naif tsikluku akik totentoy kan kan rutlas hot ato kwanik kan ruyut kshom ku makunun ko ayak yom nun alit na rulut ng mga ipilarit tamakunun kan rut kakaksuki ayo apkit nika ayo kuchistok haluk Jiun kata kuna tang tang hok tluku. Wat nam nit nit lalreng asu. Hui ngas doya atu huluku pis hoka aku men awal tluku pis mengenun alawan sakuna. Sinun doi kaya kaksuni wi kamit ko ni kwatin kan kaksuni kaksuku pilas ko ka adu kakapunan kwas agayu yako tsu isit kang kaknehtun ato kentoy isin num kutoy awati ni makutukok kat yat sinskri maku nik cikit takkan cikit cilu ni terasa nik bidu kebut nat ketotin muris kesuku unasu inak fe kawakayaka rumah nik bidu kebut rumah nik bidu kebut saksian riteng nak kakaluku Atotin toy amsin riling kami. Amsaksait laki akshay toy pikalas kao ko na tingrut kasho. Makunun toy ibenta nun su ayaga kami pingpikang kaklo ni. Atotin Umyolikaksuki khot pilakum tiki. Khmenun atul chamun khot toy chausiyan rilingkoman atul khatstip kenaki. Salik tukuluki. Atot nakcharat lreni umyongit dut. Toy kong kuta ang ayokam tasu taim alakolu tapis kamhat kut mahon aki kun pinya kan riling kamang tawam yuchikam thun a unang nakluta sipilkahput manna a magunik kegimikoyukhlukipidukam thnik uksohmi mai a khatinlu lingahtakan imumi а макуник талуяхоник пилилу таппилал пилал пилалхания таакатан вагалик той хингал ли тингнатулхуунга тоот наяарамк ямахами тахчутник чихнилгохчутник лаггун тах магникка пил пилалхи а литнаахулуки а той лотунрит лотунрилингэрмэн так халханга ассигусинги нахангайламангуту махринахалутэн тагуам пилхуут литэн хамичаттамахами а хатэнлэттой такхасангаарлуагкуттаа иккиорлус иккиорлусхуяаклилеритаайма а нанрам лерулотой тангхтайтаагкут пилхат умиоқлуку а тангхлуки тоотн макут тоотн такумалрит қалкитухтлерлхитта а қоққанхелук тоотн нуна силиндраратта пилерлхитта нугусингалхит тоотн а лит тангхтоқ чаттамахами таумка анроохтарлуга партуулуки хатнлу битуунилуки нуттаана таммаарлуна асиллераа вортак encouragement а хани хоттой уна буихтоқсассаапут хани ха куяунга а унном куна перкаулга а умиорнирут клику пингаартамку а чалиттой тайм уикамматтум нитилимиллоони пилхаккантоалаамкаат а тайм агунал апхтут калкатайгаркорхуяксаагайпаа а куянаква рингтахатакагмна царлугумак аурлугаалаку унноамак пилрилкорнаартакут пиорчи
1: А why need you Newton you lock out nick nation rit nach kraniklu